5. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37.000 tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj, u Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati na Trgu Bana Jelačića.

5. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37.000 tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj, u Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati na Trgu Bana Jelačića.

30. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37.000 tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj, u Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati na Trgu Bana Jelačića.

5. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37.000 tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj, u Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati na Trgu.

5. rujna u 11 sati na Tomislavcu u Zagrebu počinje prosvjed građanske inicijative Gospić je naš dom, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Prosvjed je reakcija na 37.000 tona ilegalnog toksičnog otpada odloženog u Gospiću. Ujedno je i reakcija na sva ilegalna odlagališta u Hrvatskoj, u Benkovcu, Vranjicu, Sisku, Zagrebu, Poznanovcu, Varaždinu, Samoboru i svim ostalim mjestima koja se suočavaju s istim problemom. Prosvjed će krenuti s Tomislavca i kretati se do Trga Bana Jelačića, gdje bi prosvjednici trebali stići oko podne. Narod uz narod, ljude za ljude. Pridružite se 5. rujna u 11 sati na Tomislavcu, u 12 sati na Trgu.